kaim bagi kwa bel bago radio samar le radio taring na jayngong radio yi neki kai nagi kan ay sankel bam ne kiensi domo nga bago ne kiensi juru nga bago ne kiensi olo nga bago iding nagi kiyo nga si kilma taras awi.

jar ngora jawira joho ko anyetle kiso dik ni ala motro de miya fale kia yena ma tungin tabu lenyanga ala ni ndong file sala ngana barka ria ide na ma jawil si jawila nas palangin na juri appa nas torge nga ongal ki nas ota sala nga fistin ki simola na fuyala na ma ki boda do bungil beledik na ma si esin kwa botros jawlas ala ntala jana jam marang botros ala duro anga na mas long na yehudan dali ota fuyala njam siye uril yena ma uringina inkwa dolo doin kuri katori rifuya amiba bele na masi yesi asinga isti mbitri simu ya yuri na makia wata nyak jawile pingi na masi yesi kumile wari ena kuwa gudus na masi botros ti kwa alkwa yesi tongle kane ala nje na njegi nye na matongle bungo na kwa le nyanga kwa isi na masi botros ti nane roma nang tabu ala longfi si kalivi kingusigi domongini alang bis kwa na derejo. Botros na masi yang ase kwa asan kie lul dok kongal alang saare nga rakiul. Saare ng botros na ma kwa sundik roa nga na makirni lus liekele. Ni albatong kogul botros na ma yung kwa bibalong si na yahudang dali urel alang ka duwa inintong leeri ala yahud bungay ba. Maralong figi simfale kwa nyet rage. Na yahuda kwa le kagira ageba. Na main unya laka kule ana dielela. Na kasi ka ungi baria. Cornelius na main kwa. Kabar ka nga kiso wa ongal asabidul. Na bagi duwalik lumala nas yuri nga patala kie nesin kwa alangga gisitari Kena bagi skasi gilo pale. Na kana ma uwele alang kelam gisilong fiya gis kwa. Botros na main kwa kese lomfi kino si kergela espiaba na es jaungo ba kikwa kerna. Ni kiin kwa yahuda ditina kep. Lea botros na musi nga si kuri isa nga linga na guda fali na sen kwa isa al kwa anyet si rako ingi yahuda na mankidala yahuda akeba ala nyet jesi si kaya. Kwa na muski kwa gudus kiski ni ala botros risingo imbele nama ilong kwa kirngala yahuda akeba aldo kuri isang kwa ke. Potros na jawile juri na patasala nga jigila ala dubungu. Na mayri pingi ngutwali ini ngala yahuda na yona na kirgala akeba longfi nama togi kwa nyetle. Nama otafis ini ala kien kwa natarika we. Gud kwa Potros alkiani ala kinjalong ala jigila. Juri alkiani ala yuri alkiya na ila asa otasala nga kia lomfin joho kwa nye kine ngayi o wala kwa botros ala dimbele kaya melek ala botros si dimbele ranga.